mjesec je mlad, zaljuljao grad, na vahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čevrike koje stigne na raskršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, Boske.

Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim mastalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

oni mene kada znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strana.

Ama ne bir şey.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
3: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav Osiguranje.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 18 25 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji, obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije i prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača

Jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Vučić je juče izjavio da je situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari teška, ali pod kontrolom i najavio da će, kada završi posetu Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, posetiti vatrogasce i razgovarati sa njima i dodao da smo dobili podršku od zemalja Evropske unije. Paket pomoći države građanima vredan je 980,6 miliona dinara, a zakon kojim se ta pomoć omogućava naći će se sutra pred poslanicima u Skupštini Srbije, izjavio je prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali i najavio da će isplata jednokratne financijske podrške početi 14. septembra, jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara 22. septembra. Ministar Mali je najavio i da za desetak dana sledi odluka o povećanju plate i penzija i podsjetio da će minimalna zarada sledeće godine iznositi 600 evra. Svi penzioneri će 14. septembra dobiti jednokratnu pomoć. Neko će dobiti 35.000 dinara, neko 27.500, neko 20.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije, rekao je Mali i dodao da će najviše po 35.000 dinara dobiti oni čije su penzije najmanje. Istog datuma pomoć će dobiti korisnici dečijeg dodatka, socijalne pomoći, boračkog dodatka kojima sleduje po 25.000 dinara, kao i borci koji nemaju borački dodatak i oni će dobiti po 10.000 dinara. Za ovu vrstu pomoći, kako je objasnio Mali, građani ne moraju da se prijavljuju. Broj registrovanih korisnika usluge mobilnog bankarstva u Srbiji na kraju drugog tromesečja dostigao je 5,44 miliona, što predstavlja rast od 13,2% u odnosu na isti period 2025. godine, objavila je Narodna banka Srbije. Istovremeno elektronsko bankarstvo koristilo je 5,17 miliona registrovanih korisnika, odnosno 11% više nego u istom periodu prošle godine. Zabeležene promjene u strukturi korišćenja digitalnih kanala smatraju u Centralnoj banci potvrđuju sve značajniju ulogu mobilnih uređaja kao primarnog sredstva za pristup bankarskim i platnim uslugama. Srpska napredna stranka Aranđelovac danas u 16 sati organizuje veliki narodni sabor u Progoreocima kod Doma kulture. Nastupit će pevač Era Ojdanić uz orkestar Biljane Pavković. Hrana i piće su besplatni. Zdravstveni centar Aranđelovac svake srede u terminu od 11 do 14 sati organizuje razgovore sa građanima u cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene usluge. Naši sugrađani imaće priliku da rukovodstvu Zdravstvenog centra Aranđelovac u direktnoj komunikaciji iznesu probleme sa kojima se suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava kao pacijenta, kao i da upute pitanja, predloge i sugestije. Sastanak je moguće zakazati i na broj telefona 034 712 866. Unapređenjem direktne komunikacije sa građanima, Zdravstveni centar Aranđelovac nastoji da svaki zahtev pacijenata i probleme sa kojima se suočavaju razmotri i reši u najkraćem mogućem roku. Crkvena opština Bukovička poziva sve sugrađane na humanitarni koncert iznenađenja za Aleksandru Vukašinović iz Aranđelovca. Koncert će biti održan u porti Bukovičke crkve u sredu 26. avgusta u 18 sati. Javno-komunalno preduzeće Bukulja organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 28. avgusta u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta obavljaće se u prostorijama u ulici Branislava Nušića broj 1, kancelarija na Zelenoj pijaci do 26. avgusta, radnim danima od 7 do 14 sati. Rezervacije se mogu izvršiti putem telefona 034 715 344. Uplate će se 27. i 28. avgusta primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Koncert koji je bio zakazan za večeras u 21 čas omaž Ivanu Saramandiću prema obaveštenju iz smotre umetnosti Mermer i zvuci se otkazuje. Rukometaši Šamota 65 će u okviru priprema za novu sezonu učestvovati na rukometnom turniru u Lazarevcu. Danas će se sastati sa ekipom Metalca iz Valjeva kao i sa ekipom Kolubare iz Lazarevca.
obaveštavaju se građani i korisnici pijačnih tezgi u ulici Branislava Nušića da pijaca neće raditi sutra 24. avgusta. Na osnovu obaveštenja izvođača radova i saglasnosti lokalne samouprave za zatvaranje dela ulice Vojislava Ilića kod ulaza na zelenu pijacu, pomenutog dana izvođači radova dopremit će potreban materijal i mehanizaciju za nastavak radova na pijaci. Također, prema obaveštenju izvođača radova, od utorka 25. avgusta počinju radovi na postavljanju krovne konstrukcije. Mole se građani da radi sopstvene bezbednosti ne ulaze na gradilište i da poštuju postavljene oznake i uputstva izvođača radova. Na putu Ranilović-Aranđelovac saobraćaj je potpuno obustavljen i tako će biti do danas do 16 sati i 30 minuta. Vozačima se kao alternativni pravac preporučuje put preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Prognoze kažu da nas u popodnevnim satima očekuje razvedravanje i još jedan topao dan. U gradu pod Bukuljom danas do 30 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača

sa mnom ne čekaj, bolje idi što pre. Teško je u mome svetu tamnom, teško je.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas područje Deliblatske peščare zahvaćeno požarom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Vučić je juče izjavio da je situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari teška, ali pod kontrolom i najavio da će, kada završi posetu Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, posetiti vatrogasce i razgovarati sa njima i dodao da smo dobili podršku od zemalja Evropske unije. Paket pomoći države građanima vredan je 980,6 miliona dinara, a zakon kojim se ta pomoć omogućava naći će se sutra pred poslanicima u Skupštini Srbije, izjavio je prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali i najavio da će isplata jednokratne financijske podrške početi 14. septembra, jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara 22. septembra. Ministar Mali je najavio i da za desetak dana sledi odluka o povećanju plate i penzija i podsjetio da će minimalna zarada sledeće godine iznositi 600 evra. Svi penzioneri će 14. septembra dobiti jednokratnu pomoć, neko će dobiti 35.000 dinara, neko 27.500, neko 20.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije, rekao je Mali i dodao da će najviše po 35.000 dinara dobiti oni čije su penzije najmanje. Istog datuma pomoć će dobiti korisnici dečijeg dodatka, socijalne pomoći, boračkog dodatka kojima sleduje po 25.000 dinara, kao i borci koji nemaju borački dodatak i oni će dobiti po 10.000 dinara. Za ovu vrstu pomoći, kako je objasnio Mali, građani ne moraju da se prijavljuju. Broj registrovanih korisnika usluge mobilnog bankarstva u Srbiji na kraju drugog tromesečja dostigao je 5,44 miliona, što predstavlja rast od 13,2% u odnosu na isti period 2025. godine, objavila je Narodna banka Srbije. Istovremeno elektronsko bankarstvo koristilo je 5,17 miliona registrovanih korisnika, odnosno 11% više nego u istom periodu prošle godine. Zabeležene promjene u strukturi korišćenja digitalnih kanala smatraju u Centralnoj banci potvrđuju sve značajniju ulogu mobilnih uređaja kao primarnog sredstva za pristup bankarskim i platnim uslugama. Srpska napredna stranka Aranđelovac danas u 16 sati organizuje veliki narodni sabor u Progoreocima kod Doma kulture. Nastupit će pevač Era Ojdanić uz orkestar Biljane Pavković. Hrana i piće su besplatni. Zdravstveni centar Aranđelovac svake srede u terminu od 11 do 14 sati organizuje razgovore sa građanima u cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene usluge. Naši sugrađani imaće priliku da rukovodstvu Zdravstvenog centra Aranđelovac u direktnoj komunikaciji iznesu probleme sa kojima se suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava kao pacijenta, kao i da upute pitanja, predloge i sugestije. Sastanak je moguće zakazati i na broj telefona 034-712-866. Unapređenjem direktne komunikacije sa građanima, Zdravstveni centar Aranđelovac nastoji da svaki zahtev pacijenata i probleme sa kojima se suočavaju razmotri i reši u najkraćem mogućem roku. Crkvena opština Bukovička poziva sve sugrađane na humanitarni koncert iznenađenja za Aleksandru Vukašinović iz Aranđelovca. Koncert će biti održan u porti Bukovičke crkve u sredu 26. avgusta u 18 sati. Javno-komunalno preduzeće Bukulja organizuje tradicionalni aranđelovački vašar 28. avgusta u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta obavljaće se u prostorijama u ulici Branislava Nušića broj 1, kancelarija na Zelenoj pijaci do 26. avgusta, radnim danima od 7 do 14 sati. Rezervacije se mogu izvršiti putem telefona 034-715-344. Uplate će se 27. i 28. avgusta primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I, koji će biti vidno označen. Koncert koji je bio zakazan za večeras u 21 čas omaž Ivanu Saramandiću prema obaveštenju iz Smotre umetnosti Mermer i zvuci se otkazuje. Rukometaši Šamota 65 će u okviru priprema za novu sezonu učestvovati na rukometnom turniru u Lazarevcu. Danas će se sastati sa ekipom Metalca iz Valjeva kao i sa ekipom Kolubare iz Lazarevca.
Obaveštavaju se građani i korisnici pijačnih tezgi u ulici Branislava Nušića da pijaca neće raditi sutra 24. avgusta. Na osnovu obaveštenja izvođača radova i saglasnosti lokalne samouprave za zatvaranje dela ulice Vojislava Ilića kod ulaza na zelenu pijacu, pomenutog dana izvođači radova dopremit će potreban materijal i mehanizaciju za nastavak radova na pijaci. Također, prema obaveštenju izvođača radova, od utorka 25. avgusta počinju radovi na postavljanju krovne konstrukcije. Mole se građani da radi sopstvene bezbednosti ne ulaze na gradilište i da poštuju postavljene oznake i uputstva izvođača radova. Na putu Ranilović-Aranđelovac saobraćaj je potpuno obustavljen i tako će biti do danas do 16 sati i 30 minuta. Vozačima se kao alternativni pravac preporučuje put preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Prognoze kažu da nas u popodnevnim satima očekuje razvedravanje i još jedan topao dan. U gradu pod Bukuljom danas do 30 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

kad bi život

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača onda kada je njen narod složen.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar

da znamo obi.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ubrzava legalizacija u okviru zakona svoj na svome i da veruje da će se do nove godine stići do rešenih 1,2 miliona objekata. Vučić je rekao da će precizne podatke o realizaciji projekta svoj na svome imati već sutra, ali da misli da je do sada doneto oko 350 do 360 hiljada rešenja. Paket pomoći države građanima vredan je 980,6 miliona dinara, a zakon kojim se ta pomoć omogućava naći će se sutra pred poslanicima u Skupštini Srbije, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali i najavio da će isplata jednokratne financijske podrške početi 14. septembra, a jednokratne naknade u iznosu od 6.000 dinara 22. septembra. Ministar Mali je najavio i da za desetak dana sledi odluka o povećanju plate i penzija i podsjetio da će minimalna zarada sledeće godine iznositi 600 evra. Svi penzioneri će 14. septembra dobiti jednokratnu pomoć, neko će dobiti 35.000 dinara, neko 27.500, neko 20.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije, rekao je Mali i dodao da će najviše po 35.000 dinara dobiti oni čije su penzije najmanje. Istog datuma pomoć će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, socijalne pomoći, boračkog dodatka kojima sleduje po 25.000 dinara, kao i borci koji nemaju borački dodatak i oni će dobiti po 10.000 dinara. Za ovu vrstu pomoći, kako je objasnio Mali, građani ne moraju da se prijavljuju. Sednica Skupštine opštine Aranđelovac biće održana 26. avgusta od 10 sati u sali Narodnog muzeja. Na dnevnom redu treće sednice naći će se donošenje odluke o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i razmatranje izveštaja izvršenja budžeta za prvih 6 meseci. Između ostalog biće donete odluke o izmeni i dopuni kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za 2026. godinu i odluka o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javnokomunalnog preduzeća Bukulja. Broj registrovanih korisnika usluge mobilnog bankarstva u Srbiji na kraju drugog tromesečja dostigao je 5,44 miliona, što predstavlja rast od 13,2% u odnosu na isti period 2025. godine, objavila je Narodna banka Srbije. Istovremeno elektronsko bankarstvo koristilo je 5,17 miliona registrovanih korisnika, odnosno 11% više nego u istom periodu prošle godine. Zabeležene promjene u strukturi korišćenja digitalnih kanala smatra i u Centralnoj banci potvrđuju sve značajniju ulogu mobilnih uređaja kao primarnog sredstva za pristup bankarskim i platnim uslugama. Tokom letnjih meseci prodaja nekretnina je u blagom padu, ali kao po običaju očekuje se da se taj trend promeni već po dolasku jeseni. Po rečima Periše Miloševića iz Agencije za nekretnine Milošević, cene nekretnina u gradu pod Bukuljom su u konstantnom porastu, te je idealno vreme za kupovinu pomenute upravo sada. Kako kaže, iznajmljivanje stanova trenutno nije isplativo, budući da su cene najma gotovo jednake kao i prosečna rata stambenog kredita.
3: O tome kako je stanje na tržištu nekretnina u letnjim mesecima razgovaramo sa Perišom Miloševićem, nalazimo se u Agenciji za nekretnine Milošević. Za početak recite nam upravo to kako je stanje na tržištu nekretnina.
4: Ima kupaca, nema šta da se proda. Sve se prodalo, ovo sve što je u novoj gradnji ostalo, to je 2000-2200 po kvadratu i izbegavaju kupci da kupuju za te pare, što ja smatram da je to velika greška, samo možda bude skuplje, ne možda bude jeftinije. Ja imam kupaca, nemam tih stanova, ali preko leta to manje se prodaje nego preko zime. U jesen kad dođe pred zimu, više se kupuju stanovi i veći stanovi i manje ako ih bude bilo i kuće. Znači kuće se prodaju neke do 150.000 evra, a sve ovo preko 150.000 to teško ide. Niti mogu kredit male plate, niti mogu kredit da podignu. Stambeni, uglavnom kupuju se ti stanovi, ali sada ih trenutno nema, međutim preko leta to slabije ide.
3: Kada je reč o stanovima, koja je otprilike najniža cena kvadrata u Aranđelovcu, a koja je trenutno najviša?
4: Najviša cena je gore kod Čamota, tamo je 2200 i ovdje u Lamelama je 2200, u Lamelama je sa garažom 2200, uđete u garažu i liftom idete u stan. Znači sve to u ekstra se radi, kvalitetno se radi i to je 2200. Evo sada isto kod crkve nove u Lamelama se gradi, zgrada nova se zgrada pravi, isto 2200 je po kvadratu. Tako da, da je to to. Evo starije zgrade. Kod mene u Lamelama je stan 1500-1600 evra po kvadratu, toliko se traži, ali se ne prodaje za te pare. Prodaje se za 1300-1400 evra. Bangladeš isto sad je sa 1200 otišao na 1500. Prodaje se po 1300-1400 evra. Tako da kažem vam, ali nema ni tih stanova, iako je to ta cena, nema stanova u Lamelama i mogu da prodam stanova desetinu, sigurno i manjih i većih, ali ih nema. Ljudi su odustali od prodaje, šta čekaju, ne znam. Uglavnom, Lamele su i dobro naselje i dobre su zgrade, kvalitetno su izgrađene, tako da je tu blizu i škola i vrtić i sve. Tako da je to. Mislim, zadovoljan kad prodam mjesečno 1-2 stana u Lamelama, jer to je ipak je Lamele na cijeni i opet možda se dobiju neke pare. A gore kod Šamota i ovdje kod Standarda, ova zgrada nova, ne mogu da prodam zato što je 2010.
3: Kada je reč o novoj i staroj gradnji, šta je vaša preporuka, a šta kupce više interesuje?
4: Kupce više interesuje stara gradnja, na primjer, kao što je, što su Lamele, i dole potok kralja Petra I, i posle dolazi, znači, Zagon slabo ide i Bangladeš slabo ide, ali posle dolaze ove nove zgrade u Lamelama, potoku, dole po 200 evra sve otišu u potoku. Ali više su zainteresovani za stare stanove, polovne stanove, po mogućstvu u Lamelama.
3: Recite nam, kada je reč o stanovima za izdavanje, da li imate nešto u ponudi, koliko su ljudi zainteresovani za život u iznajmljenom stanu, da li se više isplati živjeti u iznajmljenom stanu danas ili podići kredit?
4: Da vam kažem, izdavanje stanova ovdje kod mene u Lamelama od 45 kvadrata je 250 evra. U potoku isto takva cena, sad ima po 300-350 evra u novijoj gradnji namješteni stanovi. Evo sad jedna Ruskinja izdala za 350 evra namješten stan u ekstra stanju od 56 kvadrata na trećem spratu gdje ima i lift. Tako da, ali ja kako dođu od omladine, ubeđujem tu omladinu da kupe stan, da ne daju 250-300 evra te kirije, nego da imaju kredita 250 ili 300 evra i znaju da su kupili stan, bolje to da urade nego da damo oni daju, to se kaže bacaju, nema tu nekakve koristi od toga, poslije dve godine izađu iz tog stana, opet nemaju ništa, ovako bolje da kupe stan, da dođu kod čikapere i čikapera da im nađe odgovarajući stan i da kupi i to je to. Radimo sve papire, znači ne treba da misle ništa, neće kupiti ništa što nije legalno, sve kupuju legalno.
2: Zdravstveni centar Aranđelovac svake srede u terminu od 11 do 14 sati organizuje razgovore sa građanima u cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti zdravstvene usluge. Naši sugrađani imaće priliku da rukovodstvu Zdravstvenog centra Aranđelovac u direktnoj komunikaciji iznesu probleme sa kojima se suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava kao pacijenta, kao i da upute pitanja, predloge i sugestije. Sastanak je moguće zakazati i na broj telefona 034-712-866. Unapređenjem direktne komunikacije sa građanima, Zdravstveni centar Aranđelovac nastoji da svaki zahtev pacijenata i probleme sa kojima se suočavaju razmotri i reši u najkraćem mogućem roku. Akademija strukovnih studija Šumadija Odsek Aranđelovac raspisala je konkurs za upis master strukovnih studija za školsku 2026-27. Godinu. Za upis je predviđeno ukupno 32 mesta, od čega će 2 mesta biti finansirana iz budžeta Republike Srbije, dok su preostala mesta za samofinansirajuće studente koji su završili osnovne strukovne studije. Prijava kandidata za upis master strukovnih studija na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine realizuje se od 1. do 15. septembra tekuće godine u prostorijama Odseka Aranđelovac. Napominjemo, nastava se održava isključivo radnim subotama prema unapred definisanom rasporedu. Sinoć je u okviru 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci izvedena predstava Jazavac pred sudom, adaptacija istoimene satirične drame Petra Kočića. Više o tome u prilogu koji sledi.
5: A imam utisak kao da sam ovdje po nekoj kazni, a ne znam da sam nešto zgrešio. Evo već nedelju dana kako sam stigao u Banja Luku, ne mogu da spavam, slabo mene.
6: A razgovarati jedino mogu s vama.
7: No ne bojte se, doktore. Lepa je ova zemlja. Istina, narod jeste neuk. Divlji, pokvaren. A zato smo mi ovdje.
3: U okviru 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci večeras će biti izvedena predstava Jazavac pred sudom, adaptacija istoimenog čuvenog dela Petra Kočića. Za početak nam recite koju ulogu tumačite u ovoj predstavi i koliko je bila zahtevna priprema, pa recimo glavnog lika.
8: Pa da, to je uloga Davida Štrpca, jel'i? Zapravo to nije naslovna uloga, ali jeste na neki način glavna i jeste zahtevna, pogotovo što je to jedan od najčuvenijih likova te neke naše predratne literature, pogotovo kada je u pitanju ta drama sa elementima satire. Na kraju krajeva još uvek je delimično komad deo i lektire, tako da je nešto što je dosta poznato i široj publici i s tim u vezi i odgovornost građenja takvog jednog lika velika.
3: Recite nam nešto više o samoj predstavi.
8: Ja za pred sudom jeste drama, mi smo neke arhaične stvari koje se tiču samo tog vremena, jeli, nekako sklonili iz predstave i ne tretiramo ih, jer one prosto ne korespondiraju toliko sa današnjim gledalcem i treba im na neki način objasniti kontekst nastanka same drame, tako da smo i na nekim mestima malo i dopisivali tekste, baš iz tog razloga da bismo taj kontekst vremena približili, jer dosta ljudi i tu okolnost okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske i položaj našeg naroda u to vreme te okupacije ne poznaje baš toliko danas, kao što je to bio slučaj ranije, tako da smo taj neki segment predstave sklonili, ali smo na nekim mestima dodatno pojašnjavali šta je to vreme značilo i kako se ono na kraju krajeva reflektuje i danas, jer na ovim prostorima i danas imate te neke strane upravitelje koji kroje kapu i koje određuju, koji sude, presuđuju i tako dalje, tako da negde se i na to malo priča usmerila i u tom smislu je na neki način i aktualno.
3: Ovu dramu svakako prožimaju elementi komedije, u svakom slučaju recite nam koliko je bilo teško pronaći balans kada je reč o komediji, ali i opet u nekom realnom odnosu prema velikim društvenim problemima koji su bili kako tada prisutni, tako i danas, poput korupcije i sličnih stvari.
8: Da, pa jeste, ona je u velikoj meri socijalna drama, mislim da čak i u izvornom nekom obliku socijalnom, mi smo taj socijalni moment još više potencirali, jer je to nešto što, nažalost, i iz vremena pisanja drame i danas, jeli, taj socijalni moment, odnosno položaj seljaka, odnosno tog nekog siromašnog radnika u društvu, nije se puno promenio. Zato je taj element negde, ja mislim, ključan. Ali da, komedija je, zapravo kroz komediju se mnogo lakše kažu neke stvari i negde i onaj kome je negde poruka upućena mnogo lakše prihvata to ako je to kazano na jedan duhovitiji način. Ima izvesnu dozu aktuelnosti, imaće uvek, zato se to i smatra klasikom.
3: Kažu da su društva u kojima se ozbiljne društvene teme i ozbiljni društveni problemi govore kroz komediju u ozbiljnom problemu, pa recite nam da li možda to iz nekog vašeg ličnog ugla uviđate da će biti nekada bolje sa onom našom čuvenom krilaticom, bit će bolje.
8: Sve je jako teško reći, mislim, dobro, pozorište zaista uvijek treba da bude korektiv društva i mora da bude korektiv društva, jer ono pozorište koje to nije kvalitetno pozorište. Pozorište mora postavljati pitanja i jako je problematično to što se humor i satira ne razumeju na pravi način danas u našem društvu. To je jedna vrlo opasna stvar gde se sve doživljava lično, kao neki udar na nekoga lično ili atak na nekoga lično, a zapravo ne. Zapravo pozorište treba da nam pomogne da se pogledamo u ogledalo i da vidimo zašto grešimo, gde grešimo u nekim stvarima. I u tom smislu, ja se stvarno nadam da će biti bolje, da će, ovaj, da će ljudi ipak shvatiti da taj pogled ogledalo je važan za njih i koristan za njih, a ne za one koji prave predstave i koje prave pozorište. Zato mislim da ovaj, u tom smislu se stvarno iskreno nadam da će biti bolje.
3: Samo nam za kraj recite, šta će publika odneti kući, možda kao neko pitanje oko koga će razmišljati tokom noći ili jutra?
8: Da, pa ja mislim da će se prvo ovaj, vrlo vrlo veliki broj publike identifikovati i sa glavnim likom i sa načinom na kojem mi pričamo ovu priču, jer nažalost, još jednom kažem, naši klasični komediografi su i dalje vrlo igrani i vrlo gledani, mislim tu i na Nušića i na Steriju i na Domanovića, baš zato što se nismo baš mnogo popravili u prethodnih 150 godina. I, ovaj, i to je jedna, kako kažem, koliko je to loše za društvo, dobro je za pozorište. Dobro je za pozorište. Smo aktuelni i prepoznatljivi publici.
2: Koncert koji je bio zakazan za večeras u 21 čas omaž Ivanu Saramandiću prema obaveštenju iz Smotre umetnosti Mermer iz Vuci se otkazuje. Obaveštavaju se građani i korisnici pijačnih tezgi u ulici Branislava Nušića da pijaca neće raditi sutra 24. avgusta. Na osnovu obaveštenja izvođača radova i saglasnosti lokalne samouprave za zatvaranje dela ulice Vojislava Ilića kod ulaza na Zelenu pijacu, pomenutog dana izvođači radova dopremit će potreban materijal i mehanizaciju za nastavak radova na pijaci. Također, prema obaveštenju izvođača radova, od utorka 25. avgusta počinju radovi na postavljanju krovne konstrukcije. Mole se građani da radi sopstvene bezbednosti ne ulaze na gradilište i da poštuju postavljene oznake i uputstva izvođača radova. U većini dana do kraja avgusta očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni. Ipak u pojedinim danima očekuju se i više vrednosti. Tako će utorak 25. avgusta, u petak 28. avgusta i u subotu 29. avgusta maksimalne dnevne temperature lokalno prelaziti i 35 stepeni. Padavine će do kraja meseca biti izuzetno retka i izolovana pojava u vidu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom uz prosečno malu količinu padavina na nivou cele zemlje. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
9: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Moguć je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
9: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344 27. i 28. augusta. Uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednoosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Postoje trenuci kada je najvažnije da budemo zajedno, da čuvamo ono što nas spaja, da čuvamo svoju tradiciju, svoju Šumadiju i svoju Srbiju. U nedelju 23. avgusta od 16 časova okupljamo se u Progorevcima na Velikom narodnom saboru. Uz pesmu, prijatelje i dobro raspoloženje okupljamo se oko ideje ujedinjene Srbije. Srbije koja veruje u sebe, koja ide napred i koja zna da je najjača

0: Fortuna Marketed 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čekam